0: majstore, koliko mi izmata za kuminitela? Dvojno. A kde je kuminit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe.
0: Šidel. 75 godini inovacij v kuminite. Otopljavaj, ventiliraj, živej. Viš na šidel.com.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август